0: Loer andeitlech goufe vun Iich gewielt, den David Tetzelhoff mat Looking for Freedom gewënnt an eisem
1: RTL Musikduell.

0: Et das Ningauer. RTL, d'Aktualitéit vum Dag.
1: Guten Abend. Am Lauf vum Nommëtteg goufen et zwee Accidenter, kurz vir o Féier Auer ass tëschent Bokels.